0: Nga nyanjar ari tevi ardelig chigrela ya arzon papa ari koma lani chigrki ardelendelwa ari chivi qadar kel chigrela ya ta sang ari chewa ga chai chigti Yangari erin kandu di chen jigrela ya Yang phala ari ra ma ge jian cho ya Yang ko tra ari nam zong chalwa ari ni Yang khar xio ori mi long da wi jig tra ya Yang dorsa ari maru tam ja chi yol ya da lar ten ari chawi ig dor ji chi si yang cha kang ari sam ni dom kang ari ki yang chi ter ari ya ma so je chi ta ya Yang tse dv ari xiag ji ar la ari yol ya Zhag ga yun xiog ari hag dong zha vi ari o ya Da rab dn ari san ji arang sel ji yol ya Di o na ari dom gong ki vi ari sar ya Ta gaya chalari nore barwa chig yola ya. Nang manjar ari khter chi ir gamba chig yola ya. Ta yadam ari ngar chako ori ya. Yan tharma ari dhokwi jabtav chig yola ya. Yang alhob shogo gori khsir nya njavi eri chag ya Yang nyang ka ari sanchi hwa ki chig na ya Tan chamil ari chayi aral ari tang ya Yang nadya ari njombi mancho chig yol ya Yang ti nga ari shawi tam zi e chig yol ya Yang nav shog ori map sha gan javi ri chag ya Nang manjar ari khchag chi gam b ri ta ya Hang nan di vi ri sang ji o song ri nga ya Tig nor ari rinchen bendar ari ya ya Ta ar ngun ari gnam chi madav ari pi ya Yang ar tzaksam ari lagni ari chi etzig yol ya Sa ur jen ari wami wanzig chig yol ya Ta xiang xiog ori rat xibndi eri chag ya Yang do tal ari karu om yi chig yol ya
1: Ziden ji san kun chog bu nam ba Tang de ya lang zhong zam ngar jen chig ji bi le cin shtong cim dene chog Le cin di zom zhig ba shtan zhin cu tang zom zhin gan kar ba cai rong zha xi shtakil ba shtan zhin cu zhe chu shtakil ba Агынчық церіңтің соны марыншыны нейін. Чеченен бір қуатыншы дадиму.
2: Жыл жыл ламтын, жаму ламны келі қапшығы дой кән.
3: Жыл жыл ламтын, жойму чымны келі сәндіп шен кән.
4: Жыл жыл ламтын, нянуңығы келі сәмқтым жәл кән.

ғайсар жасуң мүгі цей түгінің сәжіғ бейні рапчуб шейтуны. ғайсар жаң мүхүнгі нендір лепанның тобшуғсы, лепанның сәжуң мүхүнгі бланкүр шилан жабгүп шей батың, ғайсар шуғчі түндір тавшып шей бейін өсірі. Сәжіғ нам шәжірі. ғайсар жаң мүхүнгі цей түгінің лепанның тобшуғчі, тәпуні үкі сәкілді дұғы бланкүр шей ғайсар жаң мүхүнгі шуғсы юң шын бантуң атың, бланкүр дей юңсі сәкүңнің тапқылық зоу шей ені. ғайсар жаң мүхүнгі дәрхүн Lepanan Chenchu Tengi Sakung Tere Gaisara Jiang Mahung La Memdi Memdan Pangsa Bi Xamchen Xing Jure. Gongsilak Xamchen Teng Blankur Di Gaisara Jiang Mahung Jikil Tepjur Jigni Gaisara Jiang Mahung Shiki Blankur Di La Dongdab Teng. Sajag Nam Shajire, Tumi Shtagshil Ingon Bartar Na Blankur Nangda Lepanan Sijung Mag Khomag Ani Teng Mahmag Chigo Ba Teng. Njil Shtagshib Shajun Bir Gang Insire. Sajag Li Tarum Shajire, Gaisara Jiang Mahung Gan Gapchul Mungbin Da Lepanan Chenchu Tengi Ba Li Lepanan Sijung Mahung Minsire. Lepanan Sinzin Oynji Tsi Tengnyang Sadag Bini Gaisara Jiang Mahungi Nintar Lepanan Lhovshuqsi Lepanan Sijung Mahungi Gorshiv Rakhag Jiglan Jabgubshi Ti Mahung Ghani Tang Mahmag Chigar Shenlam Takhurush Juanzgubshi Oynji Tantuna Tengdi Jabgul Ti Lepanan Jabdagang La Nocay Cabshimzi Patang Jachib Jachim Tang Jachib Cajirang Gaiyopa Masil Gaisara Jiang Nibda Jerdig Tagtongwi Shabchu Chikag Jiginsir Rasi Sinzin Chik Sanji Zhongyu Pesakafu Yi Tsi Zhengnin Shkab Nyergavi Shem Pita Bo